0: Tu smo, došli smo. Došli smo konačno u naš Vukovar.
1: Ovako je Marko Perković Thompson sinoć pozdravio više od 100.000 ljudi koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta. Poseban trenutak večeri dogodio se kada su vukovarsko nebo iz... postrojbama Hrvatske vojske, što je izazvalo veliko oduševljenje okupljene publike. Prihod velikog humanitarnog koncerta namijenjen je za dovršetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Dojmove posjetitelja nakon koncerta snimio je naš Vlatko Franjin.
2: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro. Zadovoljni smo I organizacijom I svime, tako da možemo samo zahvaliti Bogu što je dobro evo sve prošlo.
3: Dronovi,
2: wow, sve.
4: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
2: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncept, ovo je nešto stvarno posebno.
5: Pa, odlično.
6: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
5: Odlično, odlično.
7: Evo, bili smo I na hipodromu sad I u Vukovaru, odlično.
5: Nekako usporedba?
7: Pa, na hipodromu je bilo malo ono... Ipak više vidi se, ali
5: ovdje je emotivnije.
7: Da, emotivnije, eto.
8: Predivno. Sve dobro, atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super. I mladi su, tu možete pitati mladi, ali bilo predivno. Da.
5: Nekako najupečljiviji dio koji je bio?
8: Početak, sredina I kraj. Sve. Od dolaska, od sad odlaska, sve je bilo lijepo.
7: Super, ekstra.
6: Odlično, odlično.
5: Perfektno. Ko što bi izvojili?
7: Oni dronovi, ono, prelijepo na nebu sve. Super.
9: Spektakl, neka se čulo priko Dunava. Na drugu stranu, to ti mogu reći. Znači, apsolutni spektakl. A, sve oni dronovi naše postrojbi, to je nešto spektakularno bilo. Da. Sa načelom HOS-a. Tako da, neka se zna za nas, evo, ništa drugo.

0: mogla iznati.
1: Priča sa bendom Pink Noise traje već, ova autorska priča, već 3 godine,
0: da.
1: Ali poznate se i radite cover band unazad još nekoliko godina, tako da okay. Što se tiče svirački, pjevački, vi ste sad spremni i za neke lijepe prostore od 500.000 ljudi.
0: Pa ja bih rekla da jesmo, s obzirom na iskustvo, spremni smo i gladni smo svirki, tako da...
1: Pjesma po pjesma, tako da samo dođete čim više do ljudi, ali evo, ovo je jedna dodatna pružena ruka Nene Belana koji može pripomoći u svemu tome.
2: Da.
1: Kad je krenula vaša zajednička priča, susreti i autorski?
2: 3,5 godine, znači u nekim druženjima privatnim, Lucija mi je prezentirala njihove pokušaje da rade autorsku glazbu vlastitu.
1: Znači njihove pokušaje?
2: Oni su krenuli u tu priču,
1: da.
2: Ali... nisu imali podršku nekoga ko bi im to mogao dignuti na višu profesionalnu razinu. A s obzirom da se ja cijeli život bavim otprilike sličnom vrstom glazbom kako oni stvaraju, meni to bilo fora da neki mlađi izvođači se baziraju na pop rock zvuku. Obično sad ove nove generacije imaju neke svoje druge varijante što se tiče žanrova glazbenih. I meni to bilo vrlo simpatično. Ja sam njima ponudio, kao što si rekao, ruku i predložio da dođu kod mene u studio. Ja imam svoj tonski studio i da probamo nešto snimiti kod mene. Ja sam im rekao, ja ću vam to pomoći pri aranžiranju i isproducirati. I tako je krenuo prvi singl koji se zove Nešto je čudno među nama. I onda smo u toku ovih 3,5 godine radili drugi, pa treći, pa četiri, pa peti. I onda je došao ove godine red i na 7. single. I sad imaju neke pjesme koje su autorske, oni sami napravili. Jednu sam čak ja prošle godine, Plima ljubavi, napravio kao autor glazbe. Oni su radili tekst. I sad je trebala pjesma za 7. single. A ja imam dobrog prijatelja Nikšu Svilićića koji meni stalno šalje nekakve pjesme. To je na stotine pjesama u zadnjih nekoliko godina. Međutim, jednu pjesmu mi je pokazao jednom prilikom uz gitaru onako u dnevnom boravku i odmah sam se zakačio na nju. Na prvo slušanje se tako je jednostavno izvedena jako dopala. I ja sam rekao, baš krasna pjesma, za koga je to, neko da ne znam, ja kaže, pa mogli bi možda ponuditi Luci i njezinom bendu, da im to bude sljedeći singl, rekao, da, nema problema. I onda smo se odlučili tu pjesmu napraviti opet kod mene u studiju, Lucija je došla i sad će Lucija nastaviti priču.
0: Eto, i radimo mi na tom singlu kao i na svakome do sada i pošto meni brata Roka nije bilo, gitarist benda inače, Neno je kao i obično snimio demo back vokale i ništa, on je otišao je na neku pauzu igrati stolni tenis, ja sam ostala u studiju, ja sam to slušala, nam se učinilo ovaj put, za razliku od drugih singlova, malo ipak drugačije taj njegov vokal koji je se istopio s mojom, nekad nešto je prozvučalo odjedanput i onda sam ja počela razmišljati o tome da ga pitam da li bi, kako on to čuje, da li se njemu to dopada ako bi bio duet, i on je rekao da i on razmišlja o duetu, tako da sa dvije strane smo došli do nekog.
1: U studio se dogodilo nešto i...
2: Da. Baš ono, lijepo nekako se ti vokali zajedno zazvučali, vrlo kompatibilno, i onda smo se složili da bi mogli probati napraviti duet. I onda smo na kraju i napravili taj duet, ali onda sam ja malo okrenuo još pilu naopako i s obzirom da sam sad ja upao u igru i sad to više nije bio single samo Pink Noise, nego u stvari čak samo Lucija i mene kao dva solista, onda sam promišljao o aranžmanu i nisam htio da bude klasično bendovski aranžman, nego sam imao neke druge ideje, s obzirom da smo planirali to izvesti i na festivalu, pa da bude malo i prilagođenije festivalu. I onda mi je pala ideja da napravim orkestralni aranžman. Znači, i to, evo, zanimljivost, video sam dobio iz klasične glazbe Beđih Smetana i Vrtava, to smo učili svi u školi u okviru glazbenog odgoja. I onda on ima tu priču u toj klasičnoj slabi gdje on opisuje tok te rijeke Vrtave koja ide kroz Češku, koja prvo je mali potočić na izvoru, pa samo neke flaute, nešto ono, i onda kasnije se uključuje ostali instrumenti, na kraju cijeli orkestar. To mi je bila nekakva osnovna misao vodilja pri aranžiranju ove pjesme, tako da sam ja to napravio na taj način. Znači, pjesma doslovno kreće samo uz Lucijin vokal i akustičnu gitaru, onda se uključuje moj vokal, pa gudači, pa klavir, pa bas, pa drugi vokali, i na kraju cijeli orkestar sa timpanima i

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati